Trenutna temperatura zraka u Bosanskoj Krupi iznosi 21 stepen Celsius, dakle tu svakako možemo da zaključimo da nas danas očekuje veoma toplo i vruće i sunčano vrijeme, i ono što navode iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda jeste da će se jutarnja temperatura kretati negdje do 23 stepena Celzijusa, na jugu nešto toplije do 26, a dnevna temperatura zraka danas u Bosni i Hercegovini od 30.

Kratko ćemo se usvrnuti na stanje na cestama u Bosni i Hercegovini i ono što navodi iz Bihamka jeste da je od jutros pojačan promet vozila na većini cesta u Bosni i Hercegovini. Zbog ovih visokih temperatura koje su najavljene za današnji dan, svakako savjetujemo izbjegavanje putovanja u najtoplijem dijelu dana te pravljenje češćih pauza tokom vožnje. Također, vozačima koji vozila ostavljaju na otvorenim i osunčanim parking prostorima, preporučujemo da obratite svakako pažnju na predmete te sadržaje u vozilu koji uslijed jakog sunca i visokih temperatura mogu predstavljati sigurnosni rizik. Kada govorimo o situaciji na graničnim prilazima, trenutno su duge kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prilazima Velika Kladuša i Izačić. Na ostalim graničnim prilazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta, međutim s obzirom da je petak, vikend je pred nama, svakako da se očekuju duža zadržavanja na graničnim prilazima kako dan odmiče, pa vaše putovanje naravno planirajte na vrijeme i obavezno pogledajte video nadzorne kamere na biham.ba kako bi izbjegli eventualne gužve. 7:27, to je bio kratki prisjek ovih najvažnijih informacija za prvi dio jutarnjeg programa Radija Bosanska grupa. U narednim minutama čućemo pored dobre muzike i obavijesti kao i oglase sa područja grada Bosanska grupa, naravno i marketinške poruke naših poslovnih partnera, a onda se vraćamo, nastavljamo sa jutarnjim programom te vam donosimo najvažnije informacije iz Bosanske grupe. Ostanite s nama.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
1: Oglas za posao. Restoran Eki zapošljava. Zbog proširenja obima poslovanja, restoran Eki traži nove članove svog tima. Potrebni su 4 konobara, 4 kuhara, 2 pomoćna radnika u kuhinji i 2 radnika za održavanje higijene.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: I ove godine, kao i prethodnih godina, Savez za sport, rekreaciju invalida 511 Bosanska Krupa organizuje memorialni turnir Mirsa Crnkić u Bočanju 29. i 30. augusta na bočarskom terenu iza Doma kulture u Bosanskoj Krupi. Raspored satnice 29. augusta 9 sati okupljanje ekipa, od 9.30 prijave ekipa i izvlačenje, 10 sati svečano otvaranje i početak turnira. 30. augusta od 8 sati obilazak kuće rahmetli komandanta Mirsada Crnkića i polaganje cvijeća. Od 8.30 polaganje cvijeća na šehidskom spomen obilježju, 10 sati nastavak takmičenja, 12 sati proglašenje najboljih, dodjela zahvalnica i zajednički ručak. I ovom prilikom pozivamo vas da svojim prisustvom uveličate memorialni turnir Mirsa Crnkić u Bočanju 29. i 30. augusta na bočarskom terenu iza Doma kulture u Bosanskoj Krupi.

Septembarski dani slobode 2026. 1. septembar, dan 511. slavne. U čast najslavnije od svih slavnih brigada u armiji Republike Bosne i Hercegovine. U čast brigade koja je nakon 1244 ratna dana oslobodila svoj grad. U čast 511. slavne brdske brigade. U Bosanskoj Krupi će 1. septembra 2026. godine biti obilježena 34. godišnjica formiranja 511. slavne brdske brigade uz program kojem će biti odata počast poginulim borcima i evocirane uspomene na ratni put i doprinos pripadnika brigade u odbrani Bosne i Hercegovine. Program obilježavanja počinje u 9:30 polaganjem cvijeća i historijskim časom. Cvijeće će biti položeno na centralnom spomen obilježju, spomen obilježjima u Bosanskoj otoci, Jezerskom i Velikom Badiću, a bit će posjećena i spomen soba 511. slavne brdske brigade. Nakon toga, delegacija će obići i ostala spomen obilježja i šehitluke na području grada Bosanska Krupa. U 17:30 predviđeno je polaganje cvijeća na centralnom spomen obilježju. Centralna manifestacija počinje u 18:00 kod Doma kulture, gdje će biti upriličen kulturno-zabavni program, obraćanje zvanica i druženje boraca 511. slavne brdske brigade. Pozivaju se pripadnici 511. slavne, porodice šehida i poginulih boraca, članovi boračkih udruženja, članovi sportskih i drugih kolektiva, građani Bosanske Krupe, da učešćem u programskim sadržajima odaju dužno poštovanje brigadi i oslobodiocima Bosanske Krupe i Bosne i Hercegovine. 1. septembar, dan 511. slavne.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Vrijeme je za savršenu temperaturu u vašem domu. Termo BiH vam uz određene modele klima uređaja nudi besplatnu ugradnju. U ponudi su Centrometal, Gri, Klivet, Skyline, Hisense, Azuri, Mitsubishi, Daikin i Thermoflux klima uređaji. Stručno savjetovanje, profesionalna montaža, ovlašten servis i podrška. Pozovite nas na broj telefona 037 472 003 i zatražite svoju ponudu već danas. Termo BiH, vaš prvi

0: Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.ba. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.ba. Nalaz od povjerenja. Astral Lab, Bosanska Krupa.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 27. do 30. avgusta. Svježi krastavci kilogram marku 85, mljevena kafa Frank 500 grama, 11 maraka 95, rolet klas 300 grama, 2 marke 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.pa.
2: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 27. do 29. 8. Domaća jabuka Gala.

Policijska stanica Bosanska Krupa obavještava da su u proteklom periodu zabilježili sljedeće. Jučer u 13 sati i 46 minuta Njusina saobraćajna nesgoda. Usjed neprilagođene brzine uslovima i stanju na putu, sudar teretnog i putničkog motornog vozila. Jedno lice je zadobilo teže tjelesne povrede, pričinjena je materijalna šteta, uviđaj izvršen. Nakon kompletiranja predmeta, bit će poduzete zakonom propisane mjere i radnje protiv jednog lica.

Dalje, policijska stanica Bosanska Krupa također je zabilježila sljedeće: jučer u 15 sati i 35 minuta ulica Prvomajska, narušavanje javnog reda i mira, naročito drskim ponašanjem od strane jednog lica, izdat je prekršajni nalog na jedno lice. Te jučer u 18 sati i 40 minuta ulica 511. Slavne Prtske brigade, krivično djelo, ubistvo u pokušaju od strane jednog lica. Lice lišeno slobode i zadržano, a nakon kriminalističke obrade sjedi izvještaj kantonalnom tužilaštvu o počinjenom krivičnom djelu.

Hitna služba Doma zdravlja Bosanska Krupa izvještava da je u proteklom periodu pregledala 38 pacijenata. Za kantonalnu bolnicu dr. Irfan Ljubijankić u Bihać bilo je upućeno 5 lica, dok na porodilištu nije bilo prinova. Mi naravno ovim putem našim sugrađanima i sugrađankama želimo brz oporavak i naravno još brži povratak njihovih.

To su dakle, poštovani slušaoci, bile informacije iz policijske stanice Bosanska Krupa, vatrogasne jedinice, te hitne službe Doma zdravlja Bosanska Krupa, informacije o pojavama i događajima u periodu 27. augusta od 7 sati pa do 28. augusta do 7 sati. Slijede informacije iz javno-komunalnog preduzeća 10. juni Bosanska Krupa te iz elektrodistribucije.

Elektrodistribucija izvještava da je isporuka električne energije na području grada u proteklom periodu zadovoljavajuća. Za danas nema planskih prekida u isporuci električne energije.

smo nazad, nastavljamo sa jutarnjim programom Radija Bosanska Krupa. Naredne minute posvetit ćemo informacijama iz službe za održavanje puteva na području grada Bosanska Krupa te informacijama iz Bihamka vezano za stanje na cestama i graničnim prilazima u našoj zemlji. Kako navode iz službe za održavanje puteva na području grada Bosanska Krupa, sve magistralne, regionalne te lokalne ceste na području grada danas su prohodne, uslovi odvijanja saobraćaja su dobri, a saobraćaj na svim putnim pravcima odvija se po suhim kolovozima. Naravno, tu kao i uvijek stoji dodatno upozorenje na moguće odrone kamenja na kolovoz na magistralnom putu M14, putni pravac Bihać-Bosanska Krupa, pa svakako budite oprezni. Drugo ljeto će, od kad mi...

Kada govorimo o informacijama iz Bihamka, pojačan je promet vozila na većini cesta u Bosni i Hercegovini. Zbog visokih temperatura svakako se savjetuje izbjegavanje putovanja u najtoplijem dijelu dana. Također ono što navode iz Bihamka jeste da je na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Također zbog sanacionih radova zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva-Kakanj u dužini od 6 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste.

Kada govorimo o situaciji na graničnim prijelazima, trenutno su duge kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša i Izačić. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Međutim, napominjemo, petak je također vikend pred nama, registracija putnika i dalje je na snazi po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije, što sve zajedno doprinosi dužim zadržavanjima i gužvama na graničnim prijelazima, pa vaše putovanje svakako planirajte na vrijeme, obavezno pogledajte i stanje na graničnim prijelazima na kamerama na bihamk.ba i također zbog visokih temperatura, kao što smo i naveli na početku, molimo vas da izbjegavate putovanje u najtoplijem dijelu dana te da pravite češće pauze tokom vožnje. Čuvajte se i sredan vam put.

0: zadrhti.
1: U Bosanskoj Krupi već 23 stepena Celzijusa, koje s nama već od ranih jutarnjih sati zna da smo najavili danas sunčano i vruće uz malu do umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura zraka danas će se kretati između 34 i 40 stepeni Celzijusa. Međutim, prije nego što odemo na svakako na biometeorološku prognozu te na neke od uputa, posvjetit ćemo se informacijama iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda vezano za temperature zraka izmjerene u 8 sati. Rekli smo da je u Bosanskoj Krupi 23 stepena Celzijusa, međutim, Bugojno jutro su 8 sati, bilo je 17 stepeni Celzijusa, Livno, Srebrenica 18, Jajce i Sanski most 19, Tuzla 21, Bihać 23, Mostar 25, a najtopliji grad u Bosni i Hercegovini jutros u 8 sati bio je Neum sa 27 stepeni Celzijusa.

Rekli smo dakle da će se današnja dnevna temperatura zraka kretati između 34 i 40 stepeni Celsijusa, dakle sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, a vjetar slab, danas do umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Ono što navodi iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda vezano za biometeorološku prognozu za danas, kažu da će biometeorološke prilike biti izrazito, nažalost, nepovoljne zbog ekstremno visokih temperatura zraka. Na snazi je čak crveno upozorenje zbog visokih temperatura, jer kao što smo i rekli, dnevne temperature će ići do 40 stepeni Celsijusa, što će predstavljati ozbiljno toplotno opterećenje za cjelokupnu populaciju, a naročito za hronične bolesnike, starije osobe, djecu te meteoropate. Također moguće su tegobe u vidu iscrpljenosti, glavobolje, pada koncentracije i malaksalosti. Stoga se preporučuje izbjegavanje boravka na otvorenom i fizičkih napora u najtoplijem dijelu dana, naravno uz adekvatan unos tečnosti, rasklađivanje organizma i zaštitu od direktnog sunčevog zračenja.

a mi ćemo se u narednim minutama svakako osvrnuti na određene preporuke Zavoda za javno zdravstvo Unsko-sanskog kantona vezano za zaštitu od vrućine, jer kao što smo rekli, danas nas očekuju ekstremno visoke temperature zraka i ono što smo naveli iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda su napomenuli da je za danas na snazi crveno upozorenje upravo zbog navedenih visokih temperatura. Neke od preporuka su svakako, kao što smo i rekli, da rasladite tijelo, da pijete dovoljno tekućine, da redovno pijete negaziranu vodu te niskokalorične napitke bez kofeina, alkohola i šećera, da njima ne izazovete još jaču dehidraciju. Također izbjegavajte boravak na direktnom suncu u razdoblju od 10 do 17 sati, naročito djeca, trudnice, starije osobe, srčani bolesnici i bolesnici sa hroničnim bolestima, poput mentalnih bolesti, dijabetesa i drugo. Također, neke od preporuka jesu da osobe koje rade vani, na primjer građevinski radnici, trebaju se naravno češće odmoriti, skloniti u hlad i popiti jednu čašu vode svakih 30 minuta. Također, nosite svijetlu, laganu, široku odjeću od prirodnih materijala. Ako ipak idete vani, neizbježno da idete u tom vremenskom periodu kada nije nikako preporučivo, stavite šešir, sunčane naočale, također lepeza za raslađivanje zraka je korisna zaštita od direktnog sunca. Također, kada govorimo o hrani, jedite češće, male i što tečnije obroke. Izbjegavajte hranu koja je bogata bjelančevinama, masnu hranu te jako začinjenu hranu. Još ono što je veoma bitno je

Još neke od preporuka iz zdravstvene ustanove Zavoda za javno zdravstvo Unsko-sanskog kantona vezano za današnje vrućine i temperature zraka do 40 stepeni Celzijusa koje nas očekuju jeste da izbjegavate izlaza, kao što smo i rekli, u najtoplijem dijelu dana, da izbjegavate naporan fizički rad. Ako ipak morate naporno raditi, činite to u najhladnije doba dana, ujutro između 4 i 7 i poslijepodne nakon 17 sati. Ne ostavljajte djecu niti životinje u parkiranom vozilu bez nadzora, čak ni u hladu. Također redovno koristite sredstva sa zaštitnim faktorom od štetnog UV zračenja. Ako vozite, to već napominjemo, gotovo cijelo ljeto izbjegavajte putovanja u najtoplijem dijelu dana i ono veoma bitno, posjetite porodicu, prijatelje, komšije koji većinu vremena provode sami, jer osjetljive i teško pokretne osobe bi mogle i zatrebati vašu pomoć u ovim vremenskim uslovima.

Čuli smo koje su to preporuke za zaštitu zdravlja od vrućina, međutim, ove vrućine kako mogu negativno da utiču na naše zdravlje, na naš organizam, također mogu negativno da utiču svakako na prirodna staništa, na prirodu, šume oko nas. Stoga, u narednim minutama slijedi upozorenje građanima zbog povećane opasnosti od požara.

Rekli smo da se danas očekuju visoke temperature zraka također i u subotu, oko 34 stepena Celzijusa, dok će tek u nedjelju biti nešto ugodnije, oko 30 stepeni Celzijusa. To znači da će suha trava, rastinje i šumski predjeli narednih dana biti posebno osjetljivi na vatru. Dovoljni mogu biti jedan opušak, neugašen žar ili nepažljivo ostavljena vatra da nastane požar koji se vrlo brzo širi. Zato grad Bosanska Krupa, civilna zaštita i profesionalna vatrogasna jedinica upozoravaju građane i sve koji će ove naredne dane provoditi u prirodi da budu posebno oprezni. Dakle, roštilj palite samo na sigurnom mjestu i vatru nikada ne ostavljajte bez nadzora. Ne bacajte opuške, posebno ne kroz prozor automobila. Ne ostavljajte smeće i staklo u prirodi. Ne palite suhu travu, korov i biljni otpad. I prije odlaska obavezno provjerite da je vatra potpuno ugašena. Jer iza jednog nepromišljenog poteza može ostati mnogo više od iskorenog komada trave. Požar može, nažalost, ugroziti ljudske živote, uništiti hektare šume, domove, također imovinu, ali i odnijeti živote životinja i uništiti njihova staništa. Stoga naredni dani traže samo malo više pažnje i odgovornosti od svih nas. Čuvajmo Bosansku Krupu, naše šume i sve ono što nam je zajedničko.

u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, Gree i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 517. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

0: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
2: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
1: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
2: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
1: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
2: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas.

0: možete na broj telefona 065 222 936.
1: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.
2: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 27. do 29. 8. Domaća jabuka Gala iz Podkozarja 1 kg 1,65. Batak s karabatakom 1 kg 3,95. Pureća prsa Pik 1 kg 19,95. Somersby 0,33 litra 1,65. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
3: Fudbalsku groznicu selimo u školske klupe. Uz ponudu iz Binga do 30. septembra. Školski ruksaci za dječake sniženi do 30%. Pernica Football Street 26,95. Školska sveska već od 1,45. KM. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Marketing radija Bosanska Krupa. 97,5 MHz.

8:48. Poštovani slušaoci, u prijetnim minutama imali ste priliku čuti i hit dana za današnji 28. august, također i marketinške poruke naših poslovnih partnera, a u nastavku još jedno upozorenje građanima. Naime, na području rijeke Kružnice u posljednje vrijeme zabilježeno je više pojavljivanja, 2 odrasla i 3 mala smeđa medvjeda. Medvjedi su viđeni na lokacijama kojima svakodnevno prolaze ribolovci, turisti i šetači, a prema dostupnim informacijama zabilježeno je i njegovo kretanje u blizini naseljenih područja i kampova. Stoga molimo sve koji borave uz Kružnicu da budu posebno oprezni, da ne prilaze medvjedima, ne pokušavaju ga pratiti ili snimati iz blizine i naravno da djecu ne ostavljaju bez nadzora. Ukoliko ga primijetite, udaljite se na sigurno i obavijestite nadležne službe. Budimo oprezni, Kružnica jeste naše prirodno bogatstvo, ali u njenom prirodnom okruženju ipak moramo biti svjesni i prisustva divljih životinja.

nastavku dobra muzika, a u 9 sati vaša i naša najdraža rubrika Lijepe želje, čestitke i pozdravi. Ostanite s nama.

0: vaše čestitke na vašem radiju.
1: Tačno je 9 sati, poštovani slušaoci, vrijeme za rubriku Lijepe želje, čestitke i pozdravi. Iste možete uputiti na telefonski broj 037-476-515. Također to možete učiniti i pisanim putem na mail radiobk@biht.

A dok čekamo vaše pozive za ovo jutro, mi ćemo početi sa čestitkama koje su nam stigle na mail. Prvi mail glasi: selam, želimo da čestitamo prvi rođendan našem unuku Arslanu, našoj ljubavi, sreći, našoj snazi, sve naše na ovom svijetu, da nam je živ i zdrav i da ih još dugo slave i skupa sa svojim roditeljima. To mu žele deda Sijam i Enisa.

Također nam je stigla na mail još jedna čestitka povodom Arslanovog rođendana. Ona glasi: sretan ti rođendan Arslan Ututić, prvi od Sauda, Bahrudina i Ibrahima. Također i ekipa Radija Bosanska Krupa pridružuje se čestitkama i Arslanu želimo sretan rođendan i sve najljepše.

Također na mail piše gospođa Sedina Gerdijanović čestitku koja glasi sretan 86. rođendan Didu Riči Šapiću. Želimo ti prije svega puno zdravlja, sreće i još mnogo lijepih godina provedenih s nama. Hvala ti za svu ljubav, dobrotu i lijepe uspomene koje nam pružaš. Neka ti svaki novi dan bude ispunjen osmijehom, mirom i ljubavlju tvoje porodice. Volite tvoja porodica najviše. Također je ekipa Radija Bosanska Grupa gospodinu Riči Šabiću želi sretan 86. rođendan.

0: Nadamo se da ćemo ovaj treći put imati sreće. Ko je s nama? U programu ste?
1: Selam alikum.
0: Alikumu selam.
1: Ovdje je Sijam Durmić. Želim da čestitam prvi rođendan unuku Asanu, da nam živi mnogo, mnogo godina, 105, pa opet sreće, ljubavi, lijepo, bezbrižno djetinjstvo i selam, pozdrav za njegove roditelje i sve moje ukućane. Pozdrav za vas u studiju i sve najbolje, ako može neka rođendanska pjesmica.
0: Alikumu selam, hvala vam za poziv. Što se tiče pjesme, ako ne bude ovog momenta, sigurno će kroz program tokom dana biti nešto, a prije svega želimo da vam se zahvalimo što nas redovno slušate i javljate nam se i naravno još jednom vašem unuku želimo sretan rođendan i sve najljepše.

I to bi bilo sve za današnju rubriku Lijepe želje, čestitke i pozdrav. I hvala vam što sve ove godine, pa tako i danas, koristite upravo Radio Bosanska Krupa za vaše najljepše želje, čestitke, pozdrave i lijepe trenutke. Još jednom svima koji nešto slavi danas želimo sretno i sve najljepše. Uživat ćemo koji minut uz dobru muziku, nakon koje se brzo vraćamo u završni dio današnjeg jutarnjeg programa.

Poštovani slušaoci, prije nego što odjavimo današnji jutarnji program, još jednom vas podsjećamo na informacije iz javno-komunalnog preduzeća 10. juli Bosanska Krupa vezano za planske prekide u isporuci vode za danas. Za danas, kao što smo i naveli, u vremenskom periodu od 7 sati i 30 minuta do 15 sati planski prekid u isporuci vode u naselju Johovica Prohodac, te u vremenskom periodu od 11 do 13 sati u Bosanskoj otoci sanacija kvara na mreži. Također vas podsjećamo da za danas nema planskih prekida u isporuci električne energije.

Također vas podsjećamo da je za danas iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda javljeno da je na snazi crveno upozorenje zbog visokih temperatura, jer su očekivane dnevne temperature danas od 34 do 40 stepeni Celzijusa i to će svakako predstavljati ozbiljno toplotno opterećenje za cjelokupnu populaciju, naročito za hronične bolesnike, starije osobe, djecu i meteoropate. Stoga se preporučuje izbjegavanje boravka na otvorenom i fizičkih napora u najtoplijem dijelu dana, naravno uz adekvatan unos tečnosti, rasklađivanje organizma i zaštitu od direktnog sunčevog zračenja. I to bi bilo sve, dragi naši slušalci, za današnji jutarnji program za 28. august, kroz koji su vas vodili Sudo i Erna. Mi vas pozdravljamo i naravno pozivamo da i dalje ostanete na 97.5 uz program Radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
1: Oglas za posao. Restoran Eki zapošljava. Zbog proširenja obima poslovanja, restoran Eki traži nove članove svog tima. Potrebni su 4 konobara, 4 kuhara, 2 pomoćna radnika u kuhinji i 2 radnika za održavanje higijene. Ako ste odgovorni, vrijedni i zainteresovani za rad u ugostiteljstvu, ovo je prilika za vas. Za više informacija o uslovima rada i prijavi, obratite se direktno restoranu Eki. Restoran Eki, pridružite se našem timu. Javna ustanova Druga osnovna škola Bosanska Krupa obavještava sva zainteresovana pravna lica o javnom pozivu za prikupljanje i odabir ponuda za vršenje usluga dostavljanja pripremljene hrane cateringa u školi za potrebe učenika korisnika produženog boravka u centralnoj školi, a radi informisanja roditelja učenika korisnika produženog boravka u školskoj 2026-2027. godini. Javni poziv ostaje otvoren do 31. augusta do 10 sati, a obrasce za ponudu zainteresirane ponuđači mogu preuzeti u sekretarijatu škole radnim danom od 8 do 15 sati. Krupa Kabine d.o.o. iz Bosanske Krupe proizvodi kabine za poljoprivredne mašine, građevinske mašine i traktore. Radi povećanja obima posla, zapošljavamo zavarivače i finaliste proizvoda sa i bez radnog iskustva i nagrađujemo sve nove radnike sa 400 maraka. Vašu prijavu možete dostaviti lično ili telefonski na broj 037 470 0026. Pridružite nam se i zajedno gradimo kvalitetniju budućnost.
0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Gradska izborna komisija Bosanska Krupa raspisuje javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika. Objavljuje se javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika. Uvjeti za imenovanje. Opći uvjeti. Prijavljeni kandidat je osoba sa pravom glasa. Za člana biračkog odbora ne može biti imenovana osoba član 2.3 izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja se ne može kandidirati u smislu odredbi članova 1.6, 1.7 i 1.7a izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije, prijedsjednik, podprijedsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora, koja je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 212 stav 4 izbornog zakona, koja je aktuelni kandidat ili je bila kandidat za bilo koji nivo vlasti na posljednjim općim i posljednjim lokalnim izborima i kojoj je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornog zakona ili propisa za koju je lično odgovorna u posljednje 4 godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke. Posebni uslovi: da ima prebivalište u gradu Bosanska Krupa za koju se imenuju birački odbori, u pravilu da je upisana u izvod iz centralnog biračkog spiska za biračko mjesto za koje se imenuje, da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno 3., 4. ili 5.

0: svoj grad. U čast 517. slavne brdske brigade. U Bosanskoj Krupi će 1. septembra 2026. godine biti obilježena 34. godišnjica formiranja 511. slavne brdske brigade uz program kojem će biti odata počast poginulim borcima i evocirane uspomene na ratni put i doprinos pripadnika brigade u odbrani Bosne i Hercegovine. Program obilježavanja počinje u 9:30 polaganjem cvijeća i historijskim časom. Cvijeće će biti položeno na centralnom spomen obilježju, spomen obilježjima u Bosanskoj Otoci, Jezerskom i Velikom Badiću, a bit će posjećena i spomen soba 511. slavne brdske brigade. Nakon toga, delegacija će obići i ostala spomen obilježja i šehitluke na području grada Bosanska Krupa. U 17:30 predviđeno je polaganje cvijeća na centralnom spomen obilježju. Centralna manifestacija počinje u 18:00 kod Doma kulture, gdje će biti upriličen kulturno-zabavni program, obraćanje zvanica i druženje boraca 511. slavne brdske brigade. Pozivaju se pripadnici 511. slavne, porodice šehida i poginulih boraca, članovi boračkih udruženja, članovi sportskih i drugih kolektiva, građani Bosanske Krupe, da učešćem u programskim sadržajima odaju dužno poštovanje brigadi i oslobodiocima Bosanske Krupe i Bosne i Hercegovine. 1. septembar, dan 511. slavne.
1: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

Poštovani slušalci, vi slušate Flash vijesti radija Bosanska Krupa. Kantonalni odbor sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture Unsko-sanskog kantona najavio je jednosatni štrajk upozorenja za 1. septembar, ukazujući na, kako navode, izostanak dogovorenih izmjena pravilnika kojima bi se uredio sistem ocjenjivanja, napredovanja i sticanja stručnih zvanja zaposlenika u srednjim školama Unsko-sanskog kantona. Federalni ministar unutrašnjih poslova prisustvovao je prijemu u ambasadi Turske u Sarajevu povodom obilježavanja Dana pobjede Republike Turske, poručivši da Bosnu i Hercegovinu i Tursku povezuju prijateljski odnosi i kontinuirana saradnja, posebno u oblasti sigurnosti. U izraelskim

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, GRI i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061-181-650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.
2: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 27. do 29. 8. Domaća jabuka Gala iz Podkozarja 1 kg 1,65. Batak s karabatakom 1 kg 3,95. Pureća brza Pik 1 kg 19,95. Somersby 0,33 litra 1,65. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
3: Fudbalsku groznicu selimo u školske klupe. Uz ponudu iz Binga do 30. septembra. Školski ruksaci za dječake sniženi do 30%. Pernica Football Street 26,95. Školska sveska već od 1,45. KM. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Poštovani slušaoci, vi slušate Flash vijesti radija Bosanska Krupa. Kantonalni odbor sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture Unsko-sanskog kantona najavio je jednosatni štrajk upozorenja za 1. septembar, ukazujući na, kako navode, izostanak dogovorenih izmjena pravilnika kojima bi se uredio sistem ocjenjivanja, napredovanja i sticanja stručnih zvanja zaposlenika u srednjim školama Unsko-sanskog kantona. Federalni ministar unutrašnjih poslova prisustvovao je prijemu u ambasadi Turske u Sarajevu povodom obilježavanja Dana pobjede Republike Turske, poručivši da Bosnu i Hercegovinu i Tursku povezuju prijateljski odnosi i kontinuirana saradnja, posebno u oblasti sigurnosti. U izraelskim napadima u pojasu Gaze ubijena najmanje 3 Palestinca. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost i vruće, najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 34 i 40 stepeni Celzijusa. Na snazi je crveno upozorenje zbog visokih temperatura. Poštovani slušaoci, bile su to Flash vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Vrijeme je za savršenu temperaturu u vašem domu. Termo BiH vam uz određene modele klima uređaja nudi besplatnu ugradnju. U ponudi su Centrometal, Gri, Klivet, Skyline, Hisense, Azuri, Mitsubishi, Daikin i Thermoflux klima uređaji. Stručno savjetovanje, profesionalna montaža, ovlašten servis i podrška. Pozovite nas na broj telefona 037 472 003 i zatražite svoju ponudu već danas. Termo BiH, vaš prvi pravi.

Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Kantonalni odbor sindikata srednjeg i visokog obrazovanja odgoja nauke i kulture Unsko-sanskog kantona najavio je jednosatni štrajk upozorenja za 1. septembar, ukazujući na, kako navode, izostanak dogovorenih izmjena pravilnika kojima bi se uredio sistem ocjenjivanja napredovanja i sticanja stručnih zvanja zaposlenika u srednjim školama Unsko-sanskog kantona. Prema obavijesti koju je sindikat uputio sindikalnim povjerenicima, štrajk upozorenja će biti održan u dvorištima škola od 8 do 9 sati. U sindikatu navode da su na probleme u vezi sa pravilnicima ukazivali još u aprilu, nakon čega je, kako tvrde, kroz razgovore sa vladom Unsko-sanskog kantona dogovoreno da se pravilnik o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja uposlenika u srednjim školama, kao i pedagoški standardi i normativi za srednje obrazovanje usaglase najkasnije do 15. augusta 2026. godine, kako bi potrebne procedure bile provedene i dokumenti primjenjivani od početka nove školske godine. Sindikat, međutim, navodi da dogovoreni rokovi nisu ispoštovani, te da je proces pregovaranja i donošenja odluka u vladi Unsko-sanskog kantona prekinut, dok zajednički prijedlozi ministarstva

Ministarstva obrazovanja Unsko-Sanskog kantuna i sindikata prema njihovim tvrdnjama nisu razmatrani u dogovorenim rokovima. Kao posebno problematično, sindikat ističe pitanje plata profesora u srednjim školama. I sindikata podsjećaju da su, kako navode u pregovorima, pokazali maksimalnu odgovornost i spremnost na kompromis, uključujući odricanje od dijela zahtjeva i predlaganje rješenja koja bi doprinijela finansijskoj stabilnosti kantona. Istovremeno izražavaju nezadovoljstvo odnosom pojedinih članova vlade Unsko-Sanskog kantona prema njihovim zahtjevima, posebno ministara financija i obrazovanja, za koje tvrde da smatraju kako je postojeći nivo plate profesora dovoljan. Sindikat je pozvao sindikalne povjerenike da upoznaju članstvo sa razlozima štrajka i osiguraju jedinstveno i dostojanstveno učešće zaposlenih u štrajku upozorenja 1. septembra, prenosi FENA. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić je poručio: smrt Ratka Mladića ne mijenja istinu, niti umanjuje odgovornost utvrđenu pravosnažnim presudama međunarodnih sudova. Kako je istakao, Ratko Mladić umro je kao pravosnažno osuđeni ratni zločinac, osuđen na doživotnu kaznu zatvora za genocid u Srebrenici i druge najteže zločine počinjene tokom rata u Bosni i Hercegovini. To nisu samo pravne kvalifikacije. Iza tih presuda su hiljade ubijenih, protjeranih i zatočenih ljudi. Genocid u Srebrenici, godine terora nad civilnim stanovništvom Sarajeva i trajne posljedice koje i danas osjećaju porodice žrtava i cijelo naše društvo. Istakao je da je naša odgovornost da čuvamo istinu, poštujemo dostojanstvo žrtava i gradimo Bosnu i Hercegovinu u kojoj će buduće generacije živjeti u miru. Presude ostaju, činjenice ostaju, na nama je da ih nikada ne zaboravimo, poručio je Nikšić u objavi povodom smrti ratnog zločinca Ratka Mladića. Region. Predsjednik Crne Gore je poručio: Crna Gora mora biti društvo koje poštuje presude međunarodnih sudova, jasno osuđuje ratne zločine, čuva dostojanstvo žrtava i njihovih porodica i odbacuje svako veličanje ratnih zločina. Ratko Mladić je pravosnažno osuđen za genocid u Srebrenici, kao i za druge najteže ratne zločine počinjene tokom rata u Bosni i Hercegovini. To nije pitanje političkog stava, već činjenica utvrđena pravosnažnom presudom Međunarodnog suda, zaključio je predsjednik Crne Gore. Svijet. Irak ponovio prednost stavljanju oružja pod državnu kontrolu. Oružane snage u četvrtak su ponovile svoju predanost provedbi vladinog plana o stavljanju oružja pod državnu kontrolu, opisujući to pitanje kao suvereno pitanje bez povratka. U izraelskim napadima u pojasu Gaze ubijena su najmanje 3 Palestinca, potvrdili su zdravstveni zvaničnici, a prenosi FENA. Primir je iz oktobra 2025. godine, koje su podržale Sjedinjene Američke Države, zaustavilo je velike borbe na razorenoj teritoriji, ali nije uspjelo zaustaviti napade izraelske vojske. Više od 1300 Palestinaca ubijeno je u Gazi od stupanja na snagu primirja prošlog oktobra prema zdravstvenim zvaničnicima Gaze, dok izraelska vojska tvrdi da su ubijena 4 izraelska vojnika, prenosi FENA. Sport. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras drugi krug kvalifikacija

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost i vruće. Vjetar je slab do umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 34 i 40 stepeni Celzijusa. Na snazi je crveno upozorenje zbog visokih temperatura. Moguće su tegobe u vidu glavobolje, pada koncentracije i malaksalosti. Ugodan ostatak dana.

Krenut ćemo sa temom iz zdravlja, te čuti kakvi to problemi sa pamćenjem, poremećaj vida, te slabost mišića mogu biti znak nedostatak kojeg vitamina. Naime, vitamini i minerali imaju važnu ulogu u pravilnom funkcioniranju organizma, zbog čega njihov nedostatak može izazvati različite zdravstvene tegobe. Među važnim nutrijentima je i vitamin B12, čiji se nedostatak može i itekako odraziti na nervni sistem, krvnu sliku te opće stanje organizma. It somehow all seemed worthwhile. How on earth did I get so jaded? Manjak vitamina B12 može se razvijati postepeno, a simptomi nisu uvijek lako uočljivi. U nekim slučajevima mogu se pojaviti problemi s pamćenjem, zbunjenosti i poteškoće sa koncentracijom, ali i fizički simptomi poput peckanja u rukama i nogama. A koji su to simptomi nedostatka vitamina B12? Naime, vitamin B12, kako navodi stručnjaci, učestvuje u stvaranju crvenih krvnih zrnaca i važan je za zdravlje nervnog sistema. Međutim, kada ga organizmu nedostaje, mogu se javiti različiti simptomi. Među njima je izražen umor i slabost, zatim utrnulost ili peckanje u rukama i nogama, problemi sa pamćenjem, problemi s vidom, slabost mišića, ranice ili bolovi u ustima, te poteškoće sa razumijevanjem. Simptomi se mogu razlikovati od osobe do osobe.

osobe, a njihov intenzitet zavisi i od toga koliko dugo traje nedostatak vitamina. Vitamin B12 prirodno se nalazi uglavnom u namirnicama životinjskog porijekla poput mesa, ribe, jaja, mlijeka i drugih mliječnih proizvoda. Zbog toga osobe, kako navode stručnjaci, koje ne konzumiraju namirnice životinjskog porijekla, mogu ipak imati nešto veći rizik od njegovog nedostatka ako ne koriste odgovarajuće obogaćene namirnice ili dodatke prehrani.

Međutim, kako navode, nedostatak nije nužno povezan samo sa načinom ishrane. Problem može nastati i kada organizam ne može pravilno da apsorbuje vitamin B12. A zašto dolazi do toga? Naime, nedovoljna apsorpcija može biti povezana sa različitim problemima probavnog sistema. Gastritis može utjecati na sposobnost organizma da apsorbuje ovaj vitamin. Jedan od mogućih uzroka je nedostatak želučane kiseline koja je potrebna za pravilnu apsorpciju B12.

12 sati i 36 minuta. U narednim minutama posvjetit ćemo se informacijama iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda i ono što navode jeste da u drugom dijelu dana širom zemlje se očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjerene jačine, zapadnog i sjeverozapadnog smjera, a najviša dnevna temperatura zraka danas će se kretati uglavnom između 34 i 40 stepeni Celzijusa.

Moguće su tegobe u vidu iscrpljenosti, glavobolje, pada koncentracije i malaksalnosti. Stoga se preporučuje izbjegavanje boravka na otvorenom i fizičkih napora u najtoplijem dijelu dana uz adekvatan unos tečnosti, rashlađivanje organizma i zaštitu od direktnog sunčevog zračenja.

Celzijusa, u nedjelju nešto malo ugodnije, međutim i dalje toplo sa oko 30 stepeni Celzijusa. To znači da će suha trava, rastinje i šumski pridjeli narednih dana biti posebno osjetljivi na vatru. Dovoljni mogu biti jedan opušak, neugašen žar ili nepažljivo ostavljena vatra da nastane požar koji se vrlo brzo širi. Zato grad Bosanska Krupa, civilna zaštita i profesionalna vatrogasna jedinica upozoravaju građane i sve koji će ove dane provoditi u prirodi da budu posebno oprezni. Roštilj palite samo na sigurnom mjestu i vatru nikada ne ostavljajte bez nadzora, ne bacajte opuške, posebno ne kroz prozor automobila, ne ostavljajte smeće i staklo u prirodi, ne palite suhu travu, korov i biljni otpad. A prije odlaska obavezno provjerite da je vatra potpuno ugašena, jer iza jednog nepromišljenog poteza može ostati mnogo više od iskorenog komada trave. Požar može ugroziti ljudske živote, uništiti hektare šume, domove i imovinu, ali i odnijeti živote životinja te uništiti njihova staništa. Naredni dani traže samo malo više pažnje i odgovornosti od svih nas. Čuvajmo Bosansku Krupu, naše šume i sve ono što nam je zajedničko. Got you.

0: Radio Bosanska kuća 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, GRI i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

ovulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati, osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.ba. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.ba. Nalaz od povjerenja. Astralab, Bosanska Krupa.

13 sati i 14 minuta, poštovani slušaoci, danje smo u otvorenom programu Radija Bosanska Krupa. Prije svega posvjetit ćemo se informacijama iz izvještaja Operativnog centra civilne zaštite i podsjećamo vas da su iz javno-komunalnog preduzeća 10. juli Bosanska Krupa za danas do 15 sati najavili planski prekid u isporuci vode u naselju Johovica, Prohodac. Također iz elektrodistribucije su izvijestili da za danas nema planskih prekida u isporuci električne energije.

Kada govorimo o stanju na cestama i graničnim prilazima u našoj zemlji, ono što iz Bihamka prije svega navode jeste da je pojačan promet vozila danas na većini cesta u Bosni i Hercegovini. Također, na autocesti A1 Lašva-Kakanj zatvorena je dionica u dužini od 6 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Kada govorimo o situaciji na graničnim prilazima, trenutno su duge kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prilazima Velika Kladuša i Izačić. Na ostalim graničnim prilazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. A zbog visokih temperatura svakako savjetujemo izbjegavanje putovanja u najtoplijem dijelu dana te pravljenje češćih pauza tokom vožnje. Također vozačima koji vozila ostavljaju na otvorenim i osunčanim parking prostorima preporučujemo da svakako obratite pažnju na predmete i sadržaje u vozilu koji uslijed jakog sunca i visokih temperatura mogu predstavljati sigurnosni rizik.

Još jednom vas podsjećamo da je danas dnevna temperatura zraka najavljena do 40 stepeni Celzijusa, da se i sutra očekuje oko 34 stepena Celzijusa, u nedjelju nešto niža temperatura, međutim i dalje izuzetno toplo do 30 stepeni Celzijusa. I podsjećamo vas na upozorenje da to znači da će suha trava, rastinje i šumski predjeli biti posebno osjetljivi na vatru, stoga dovoljni u ovim vremenskim uslovima mogu biti jedan opušak, neugašen žar ili nepažljivo ostavljena vatra da nastane požar koji se vrlo brzo širi. Zbog toga grad Bosanska Krupa, civilna zaštita te profesionalna vatrogasna jedinica upozoravaju građane i sve koji će ove dane provoditi u prirodi da budu posebno oprezni. Danas je na snazi crveno upozorenje zbog visoke temperature zraka, a za sutra imamo na snazi žuto upozorenje za Bosnu i Hercegovinu, region Bihać, upravo zbog visokih temperatura. Početak upozorenja je dakle sutra 29. august u 10 sati, a kraj upozorenja 29. august 14 sati. Stoga budite oprezni.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: I ove godine, kao i prethodnih godina, Savez za sport, rekreaciju, invalida 511 Bosanska Krupa organizuje memorialni turnir Mirsa Crnkić u Bočanju 29. i 30. augusta na bočarskom terenu iza Doma kulture u Bosanskoj Krupi. Raspored satnice 29. augusta 9 sati okupljanje ekipa, od 9.30 prijave ekipa i izvlačenje, 10 sati svečano otvaranje i početak turnira. 30. augusta od 8 sati obilazak kuće rahmetli komandanta Mirsada Crnkića i polaganje cvijeća. Od 8.30 polaganje cvijeća na šehidskom spomen obilježju, 10 sati nastavak takmičenja, 12 sati proglašenje najboljih, dodjela zahvalnica i zajednički ručak. I ovom prilikom pozivamo vas da svojim prisustvom uveličate memorialni turnir Mirsa Crnkić u Bočanju 29. i 30. augusta na bočarskom terenu iza Doma kulture u Bosanskoj Krupi.

0: da će se održati promocija knjige Iz tame logora, autora profesora doktora Fikreta Midžića, u ponedjeljak 31. augusta, a u povodu 34. godišnjice formiranja 511. slavnebrdske brigade. Promocija će se održati u salonu restorana Eki sa početkom od 18 sati. Pozivamo borce, logoraše i sve građane Bosanske Krupe da prisustvuju promociji knjige Iz tame logora, koja opisuje stradanje civilnog stanovništva grada Bosanska Krupa u toku rata 1992-1995. na osnovu autentičnog sjećanja logoraša Sabida Alijagića. Promotori knjige profesor dr. Emin Mesić, autor knjige profesor dr. Fikret Midžić. Septembarski dani slobode 2026. 1. septembar, dan 511. slavne. U čast najslavnije od svih slavnih brigada u armiji Republike Bosne i Hercegovine. U čast brigade koja je nakon 1244 ratna dana oslobodila svoj grad. U čast 511. slavne brdske brigade. U Bosanskoj Krupi će 1. septembra 2026. godine biti obilježena 34. godišnjica formiranja 511. slavnebrdske brigade uz program kojem će biti odata počast poginulim borcima i evocirane uspomene na ratni put i doprinos pripadnika brigade u odbrani Bosne i Hercegovine. Program obilježavanja počinje u 9:30 polaganjem cvijeća i historijskim časom. Cvijeće će biti položeno na centralnom spomen obilježju, spomen obilježjima u Bosanskoj Otoci, Jezerskom i Velikom Badiću, a bit će posjećena i spomen soba 511. slavnebrdske brigade. Nakon toga, delegacija će obići i ostala spomen obilježja i šehitluke na području grada Bosanska Krupa. U 17:30 predviđeno je polaganje cvijeća na centralnom spomen obilježju. Centralna manifestacija počinje u 18:00 kod Doma kulture, gdje će biti upriličen kulturno-zabavni program, obraćanje zvanica i druženje boraca 511. slavne brdske brigade. Pozivaju se pripadnici 511. slavne, porodice šehida i poginulih boraca, članovi boračkih udruženja, članovi sportskih i drugih kolektiva, građani Bosanske Krupe, da učešćem u programskim sadržajima odaju dužno poštovanje brigadi i oslobodiocima Bosanske Krupe i Bosne i Hercegovine. 1. septembar, dan 511. slavne.
1: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

čovjek iz Luande na jutarnjoj pruzici priđe mi i reče Jana Saru, ma Bea, kako zoveš ti? I ona je tamo Srba, isto ko ti govori ti, zar bi bila isto pleme?

mogli smo mi njih svije pobiti sad u ovome ratu. Svi su oni bili ovdje. Da smo sjedli. Pa nije nikome ni zakaz glave tam. U Srebrenici. Rat bio. Ko zna, kad se zaratili, kad je došlo, da li je bila vojska srpske

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Vrijeme je za savršenu temperaturu u vašem domu. Termo BiH vam uz određene modele klima uređaja nudi besplatnu ugradnju. U ponudi su Centrometal, Gri, Klivet, Skyline, Hisense, Azuri, Mitsubishi, Daikin i Thermoflux klima uređaji. Stručno savjetovanje, profesionalna montaža, ovlašten servis i podrška. Pozovite nas na broj telefona

0: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Jeste li spremni za ljeto i vruće dane? Red Computers ima rješenje za vas. Posjetite našu prodavnicu u Bosanskoj Krupi i pogledajte našu super ponudu klima i inverter klima svih veličina i proizvođača. Opremite vaš dom ili poslovni prostor sa modernim klima uređajem. Red Computers, vaše mjesto za kompjutere i tehniku.
2: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 27. do 30. augusta. Svježi krastavci kilogram, marku 85, mljevena kafa Frank 500 grama, 11 maraka 95, rolet klas 300 grama, 2 marke 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.pa.
3: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

0: obavijesti.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: I ove godine, kao i prethodnih godina, Savez za sport, rekreaciju invalida 511 Bosanska Krupa organizuje memorialni turnir Mirsa Crnkić u Bočanju 29. i 30. augusta na bočarskom terenu iza Doma kulture u Bosanskoj Krupi. Raspored satnice 29. augusta 9 sati okupljanje ekipa, od 9.30 prijave ekipa i izvlačenje, 10 sati svečano otvaranje i početak turnira. 30. augusta od 8 sati obilazak kuće rahmetli komandanta Mirsada Crnkića i polaganje cvijeća. Od 8.30 polaganje cvijeća na šehidskom spomen obilježju, 10 sati nastavak takmičenja, 12 sati proglašenje najboljih, dodjela zahvalnica i zajednički ručak. I ovom prilikom pozivamo vas da svojim prisustvom uveličate memorialni turnir Mirsa Crnkić u Bočanju 29. i 30. augusta na bočarskom terenu iza Doma kulture u Bosanskoj Krupi.

Septembarski dani slobode 2026. 1. septembar, dan 511. slavne. U čast najslavnije od svih slavnih brigada u armiji Republike Bosne i Hercegovine. U čast brigade koja je nakon 1244 ratna dana oslobodila svoj grad. U čast 511. slavne brdske brigade. U Bosanskoj Krupi će 1. septembra 2026. godine biti obilježena 34. godišnjica formiranja 511. slavne brdske brigade uz program kojem će biti odata počast poginulim borcima i evocirane uspomene na ratni put i doprinos pripadnika brigade u odbrani Bosne i Hercegovine. Program obilježavanja počinje u 9:30 polaganjem cvijeća i historijskim časom. Cvijeće će biti položeno na centralnom spomen obilježju, spomen obilježjima u Bosanskoj otoci, Jezerskom i Velikom Badiću, a bit će posjećena i spomen soba 511. slavne brdske brigade. Nakon toga, delegacija će obići i ostala spomen obilježja i šehitluke na području grada Bosanska Krupa. U 17:30 predviđeno je polaganje cvijeća na centralnom spomen obilježju. Centralna manifestacija počinje u 18:00 kod Doma kulture, gdje će biti upriličen kulturno-zabavni program, obraćanje zvanica i druženje boraca 511. slavne brdske brigade. Pozivaju se pripadnici 511. slavne, porodice šehida i poginulih boraca, članovi boračkih udruženja, članovi sportskih i drugih kolektiva, građani Bosanske Krupe, da učešćem u programskim sadržajima odaju dužno poštovanje brigadi i oslobodiocima Bosanske Krupe i Bosne i Hercegovine. 1. septembar, dan 511. slavne. Udruženje građana Reis Mehmet Džemaludin Čaušević obavještava građane grada Bosanska Krupa da će se

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivaldi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima –

0: novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite modern, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
1: Obrtnička radnja Inox Alvam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
0: usluge profesionalnog zavarivanja,
1: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
0: Akcija Inox Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
1: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
0: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

0: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 27. do 29. 8. Domaća jabuka Gala iz Podkozarja 1 kg 1,65. Batak s karabatakom 1 kg 3,95. Pureća prsa Pik 1 kg 19,95. Somersby 0,33 litra 1,65. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Fudbalsku groznicu selimo u školske klupe. Uz ponudu iz Binga do 30. septembra. Školski ruksaci za dječake sniženi do 30%. Pernica Football Street 26.95. Školska sveska već od 1.45. KM. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Marketing radija Bosanska Krupa. 97.5 MHz.

srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture Unsko-sanskog kantona. Najavio je jednosatni štrajk upozorenja za 1. septembar, ukazujući na, kako navode, izostanak dogovorenih izmjena pravilnika kojima bi se uredio sistem ocjenjivanja napredovanja i sticanja stručnih zvanja zaposlenika u srednjim školama Unsko-sanskog kantona. Prema obavijesti koju je sindikat uputio sindikalnim povjerenicima, štrajk upozorenja će biti održan u dvorištima škola od 8 do 9 sati. U sindikatu navode da su na probleme u vezi sa pravilnicima ukazivali još u aprilu, nakon čega je, kako tvrde, kroz razgovore sa vladom Unsko-sanskog kantona dogovoreno da se pravilnik o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja uposlenika u srednjim školama, kao i pedagoški standardi i normativi za srednje obrazovanje usaglase najkasnije do 15. augusta 2026. godine, kako bi potrebne procedure bile provedene i dokumenti primjenjivani od početka nove školske godine. Sindikat, međutim, navodi da dogovoreni rokovi nisu ispoštovani, te da je proces pregovaranja i donošenja odluka u vladi Unsko-sanskog kantona prekinut, dok zajednički prijedlozi Ministarstva obrazovanja Unsko-sanskog kantona i sindikata prema njihovim tvrdnjama nisu razmatrani u dogovorenim rokovima. Kao posebno problematično, sindikat ističe pitanje plata profesora u srednjim školama. Iz sindikata podsjećaju da su, kako navode u pregovorima, pokazali maksimalnu odgovornost i spremnost na kompromis, uključujući odricanje od dijela zahtjeva i predlaganje rješenja koja bi doprinijela finansijskoj stabilnosti kantona. Istovremeno izražavaju nezadovoljstvo odnosom pojedinih članova vlade Unsko-sanskog kantona prema njihovim zahtjevima, posebno ministara financija i obrazovanja, za koje tvrde da smatraju kako je postojeći nivo plate profesora dovoljan. Sindikat je pozvao sindikalne povjerenike da upoznaju članstvo sa razlozima štrajka i osiguraju jedinstveno i dostojanstveno učešće zaposlenih u štrajku upozorenja 1. septembra, prenosi FENA. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić je poručio: smrt Ratka Mladića ne mijenja istinu, niti umanjuje odgovornost utvrđenu pravosnažnim presudama međunarodnih sudova. Kako je istakao, Ratko Mladić umro je kao pravosnažno osuđeni ratni zločinac, osuđen na doživotnu kaznu zatvora za genocid u Srebrenici i druge najteže zločine počinjene tokom rata u Bosni i Hercegovini. To nisu samo pravne kvalifikacije. Iza tih presuda su hiljade ubijenih, protjeranih i zatočenih ljudi, genocid u Srebrenici, godine terora nad civilnim stanovništvom Sarajeva i trajne posljedice koje i danas osjećaju porodice žrtava i cijelo naše društvo. Istakao je da je naša odgovornost da čuvamo istinu, poštujemo dostojanstvo žrtava i gradimo Bosnu i Hercegovinu u kojoj će buduće generacije živjeti u miru. Presude ostaju, činjenice ostaju, na nama je da ih nikada ne zaboravimo, poručio je Nikšić u objavi povodom smrti ratnog zločinca Ratka Mladića. Region. Predsjednik Crne Gore je poručio: Crna Gora mora biti društvo koje poštuje presude međunarodnih sudova, jasno osuđuje ratne zločine, čuva dostojanstvo žrtava i njihovih porodica i odbacuje svako veličanje ratnih zločina.
Ratko Mladić je pravosnažno osuđen za genocid u Srebrenici, kao i za druge najteže ratne zločine počinjene tokom rata u Bosni i Hercegovini. To nije pitanje političkog stava, već činjenica utvrđena pravosnažnom presudom međunarodnog.

Međunarodnog suda, zaključio je predsjednik Crne Gore. Svijet. Irak ponovio prednost stavljanju oružja pod državnu kontrolu. Oružane snage u četvrtak su ponovile svoju predanost provedbi vladinog plana o stavljanju oružja pod državnu kontrolu, opisujući to pitanje kao suvereno pitanje bez povratka. U izraelskim napadima u pojasu Gaze ubijena su najmanje 3 Palestinca, potvrdili su zdravstveni zvaničnici, a prenosi FENA. Primir je iz oktobra 2025. godine, koje su potršale Sjedinjene Američke Države, zaustavilo je velike borbe na razorenoj teritoriji, ali nije uspjelo zaustaviti napade izraelske vojske. Više od 1300 Palestinaca ubijeno je u Gazi od stupanja na snagu primirja prošlog oktobra prema zdravstvenim zvaničnicima Gaze, dok izraelska vojska tvrdi da su ubijena 4 izraelska vojnika, prenosi FENA. Sport. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras drugi krug kvalifikacija za svjetsko prvenstvo otvara utakmicom protiv Italije. Susret počinje u 20 sati. Članica seniorske ekipe ženskog nogometnog kluba Željezničar 2011, Sarah Čataković, dobila je poziv u kamp Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine u Zenici, gdje će se okupiti ženska kadetska reprezentacija Bosne i Hercegovine, igračice do 17 godina. Sarah svojim igrama u seniorskoj konkurenciji potvrđuje veliki talenat i potencijal, a ovaj poziv predstavlja veliko priznanje za njen trud, rad i zalaganje. Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova ugostilo je u zvaničnoj posjeti delegaciju Saveza tajlandskog boksa Bosne i Hercegovine i Federalnog saveza tajlandskog boksa, predvođenu predsjednicima, prenosi FENA. Predstavnici Saveza izrazili su veliku zahvalnost ministru na prepoznavanju značaja vrhunskog i masovnog sporta. Naglasili su da je sistemska podrška institucija ključna za održavanje takmičenja, razvoj sportske infrastrukture i postizanje vrhunskih rezultata, saopćeno iz Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, a prenosi FENA. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost i vruće. Vjetar je slab do umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 34 i 40 stepeni Celzijusa. Na snazi je crveno upozorenje zbog visokih temperatura. Moguće su tegobe u vidu glavobolje, pada koncentracije i malaksalosti. Ugodan ostatak dana.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Krenite stopama faraona sa Omega Travel. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstaranje Nilom i Dolina Kraljeva. 8 dana, 7 noćenja u luksuznom rezortu uz all-inclusive uslugu. Organiziran prijemoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci 13. septembra 2026. godine. Cijena već od 1650 maraka po osobi. Rezervacije na brojeve telefona 060-31-81-818 i 037-472-505. Omega Travel, Bosanska Krupa.
2: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 27. do 29. 8. Domaća jabuka Gala iz Podkozarja 1 kg 1,65. Batak s karabatakom 1 kg 3,95. Pureća prsa Pik 1 kg 19,95. Somersby 0,33 litra 1,65. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
3: Fudbalsku groznicu selimo u školske klupe. Uz ponudu iz Binga do 30. septembra. Školski ruksaci za dječake sniženi do 30%. Pernica Football Street 26,95. Školska sveska već od 1,45. KM. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5.

Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: I ove godine, kao i prethodne godina, Savez za sport, rekreaciju, invalida 511 Bosanska Krupa organizuje memorialni turnir Mirsa Crnkić u Bočanju 29. i 30. augusta na bočarskom terenu iza Doma kulture u Bosanskoj Krupi. Raspored satnice 29. augusta 9 sati okupljanje ekipa, od 9.30 prijave ekipa i izvlačenje, 10 sati svečano otvaranje i početak turnira. 30. augusta od 8 sati obilazak kuće rahmetli komandanta Mirsada Crnkića i polaganje cvijeća. Od 8.30 polaganje cvijeća na šehidskom spomen obilježju, 10 sati nastavak takmičenja, 12 sati proglašenje najboljih, dodjela zahvalnica i zajednički ručak. I ovom prilikom pozivamo vas da svojim prisustvom uveličate memorialni turnir Mirsa Crnkić u Bočanju 29. i 30. augusta na bočarskom terenu iza Doma kulture u Bosanskoj Krupi.

Septembarski dani slobode 2026. 1. septembar, dan 511. slavne. U čast najslavnije od svih slavnih brigada u armiji Republike Bosne i Hercegovine. U čast brigade koja je nakon 1244 ratna dana oslobodila svoj grad. U čast 511. slavne brdske brigade. U Bosanskoj Krupi će 1. septembra 2026. godine biti obilježena 34. godišnjica formiranja 511. slavne brdske brigade uz program kojem će biti odata počast poginulim borcima i evocirane uspomene na ratni put i doprinos pripadnika brigade u odbrani Bosne i Hercegovine. Program obilježavanja počinje u 9:30 polaganjem cvijeća i historijskim časom. Cvijeće će biti položeno na centralnom spomen obilježju, spomen obilježjima u Bosanskoj otoci, Jezerskom i Velikom Badiću, a bit će posjećena i spomen soba 511. slavne brdske brigade. Nakon toga, delegacija će obići i ostala

Poštovani slušaoci, vi slušate Vijesti radija Bosanska Krupa. Zamjenik šefa delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini posjetio je projekte podržane sredstvima Evropske unije u Bihaću i neposredno se upoznao sa načinima na koje ulaganja Evropske unije doprinose unapređenju obrazovanja, inkluzije društvene kohezije i zajednice širom Unsko-sanskog kantona. U Bihaću ova ulaganja donose koristi studentima, mladima i lokalnim zajednicama. Projekti odgovaraju na konkretne potrebe koje su iskazale lokalne institucije i partneri, te mladima i drugim članovima zajednice pružaju bolje mogućnosti za učenje, učešće u aktivnostima i korištenje zajedničkih prostora. Posjeta je završena razgovorima sa predstavnicima fakulteta lokalnih vlasti i projektnih partnera o održivosti podržanih aktivnosti i njihovom očekivanom dugoročnom utjecaju na studente, mlade, ranjive grupe i širu zajednicu Bihaća, prenosi FENA. Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine inicira formiranje modela za međunarodni i međuentitetski putni prijevoz kako bi prijevoznici poslove završavali brže i jednostavnije. Cilj predloženog modela je konkretan, manje čekanja i manje odlazaka na različite adrese bez dodatnih troškova za prijevoznike. Dio operativnih i tehničkih poslova obavljalo bi se u Vanjsko-trgovinskoj komori Bosne i Hercegovine, dok bi ministarstvo i dalje vodilo regulatorne, upravne, međunarodne, strateške i nadzorne funkcije. Ključno opredjeljenje je da reforma ne smije dovesti do novih naknada niti poskupljenja postojećih usluga za prijevoznike. Sektor za promet Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine.

Danas uz regulatorne, strateške i međunarodne poslove neposredno obavlja i veliki broj svakodnevnih poslova u međunarodnom i međuentitetskom cestovnom prijevozu. To uključuje postupke u vezi sa različitim dozvolama kao i drugim dokumentima potrebnim prijevoznicima. Federalni ministar unutrašnjih poslova prisustvovao je prijemu u ambasadi Turske u Sarajevu, poručivši da Bosnu i Hercegovinu i Tursku povezuju prijateljski odnosi i kontinuirana saradnja, posebno u oblasti sigurnosti, prenosi FENA. Govoreći o odnosima Bosne i Hercegovine i Republike Turske, ministar je naglasio da dvije zemlje povezuje prijateljstvo i kontinuirana saradnja, posebno u oblasti sigurnosti kao i kroz razmjenu iskustava i stručnu saradnju, saopćeno iz Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, a prenosi FENA. Prvi međunarodni sajam namjenske industrije će okupiti od 1. do 4. septembra u Sarajevu brojne proizvođače, institucije, istraživačke centre, stručnjake i donosioce odluka. Na sajmu se očekuje učešće oko 50 izlagača iz Bosne i Hercegovine i inostranstva, koji nastupaju s ciljem predstavljanja savremenih tehnologija, jačanja poslovne saradnje i otvaranja novih mogućnosti. Interes za učešće iskazale su kompanije i delegacije iz Turske, Egipta, Kine, Češke, kao i brojni predstavnici evropske industrije, naučno-istraživačkih institucija i akademske zajednice. Posjetioci će imati priliku prisustvovati prezentacijama, stručnim panelima i poslovnim susretima. Manifestacija će uključivati i međunarodni program posvećen savremenim izazovima i trendovima u oblasti namjenske industrije, tehnološkim inovacijama, vještačkoj inteligenciji, razvoju industrijskih kapaciteta i međunarodnoj saradnji. Region. Predsjednik Evropskog vijeća će posjetiti sljedeće sedmice Zagreb u sklopu svoje posjete glavnim gradovima, gdje sa čelnicima država članica razgovara o višegodišnjem finansijskom okviru za razdoblje od 2028. do 2034. godine. Predsjednik Evropskog vijeća će posjetiti Zagreb u srijedu 2. septembra i razgovarati sa hrvatskim premijerom. Predsjednik Crne Gore je poručio: Crna Gora mora biti društvo koje poštuje presude međunarodnih sudova, jasno osuđuje ratne zločine, čuva dostojanstvo žrtava i njihovih porodica i odbacuje svako veličanje ratnih zločina. Ratko Mladić je pravosnažno osuđen za genocid u Srebrenici, kao i za druge najteže ratne zločine počinjene tokom rata u Bosni i Hercegovini. To ni čuva dostojanstvo žrtava i njihovih porodica i odbacuje svako veličanje ratnih zločina. Ratko Mladić je pravosnažno osuđen za genocid u Srebrenici, kao i za druge najteže ratne zločine počinjene tokom rata u Bosni i Hercegovini. To ni čuva dostojanstvo žrtava i njihovih porodica i odbacuje svako veličanje ratnih zločina. Ratko Mladić je pravosnažno osuđen za genocid u Srebrenici, kao i za druge najteže ratne zločine počinjene tokom rata u Bosni i Hercegovini. To nije do 16 godina starosti. Sport. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras drugi krug kvalifikacija za svjetsko prvenstvo otvara utakmicom protiv Italije. Susret počinje u 20 sati. Članica seniorske ekipe ženskog nogometnog kluba Željezničar 2011

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: U subotu 29. augusta promjenjivo oblačno i nestabilno vrijeme, ali i dalje je vruće. Promjena vremena postepeno pristiže sa zapada. Pljuskova sa grmljavinom može biti širom zemlje, većinom od sredine dana prema večernjim satima. U Bosni pljuskovi mogu biti obilniji. Vjetar je slab do umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka, većinom između 17 i 23. Najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 29 i 34 stepena Celzijusa. Hronični bolesnici mogu imati dodatne tegobe. Meteoropati mogu osjećati glavobolju, nervozu, slabiju koncentraciju i pojačan umor. Lijep pozdrav!

moje dobro dvorište. Evo mene kraj tebe, kao dijete poslje bajke.

Poštovani slušaoci, vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa. Federalni ministar unutrašnjih poslova prisustvovao je prijemu u ambasadi Turske u Sarajevu, poručivši da Bosnu i Hercegovinu i Tursku povezuju prijateljski odnosi i kontinuirana saradnja, posebno u oblasti sigurnosti, prenosi FENA. Govoreći o odnosima Bosne i Hercegovine i Republike Turske, ministar je naglasio da dvije zemlje povezuje prijateljstvo i kontinuirana saradnja, posebno u oblasti sigurnosti kao i kroz razmjenu iskustava i stručnu saradnju, saopćeno iz Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, a prenosi FENA. Prvi međunarodni sajam namjenske industrije će okupiti od 1. do 4. septembra u Sarajevu brojne proizvođače, institucije, istraživačke centre, stručnjake i donosioce odluka. Na sajmu se očekuje učešće oko 50 izlagača iz Bosne i Hercegovine i inostranstva, koji nastupaju s ciljem predstavljanja savremenih tehnologija, jačanja poslovne saradnje i otvaranja novih mogućnosti.

Interes za učešće iskazale su kompanije i delegacije iz Turske, Egipta, Kine, Češke, kao i brojni predstavnici evropske industrije, naučno-istraživačkih institucija i akademske zajednice. Posjetioci će imati priliku prisustvovati prezentacijama, stručnim panelima i poslovnim susretima. Manifestacija će uključivati i međunarodni program posvećen savremenim izazovima i trendovima u oblasti namjenske industrije, tehnološkim inovacijama, vještačkoj inteligenciji, razvoju industrijskih kapaciteta i međunarodnoj saradnji. Region. Predsjednik Evropskog vijeća će posjetiti sljedeće sedmice Zagreb u sklopu svoje posjete glavnim gradovima, gdje sa čelnicima država članica razgovara o višegodišnjem finansijskom okviru za razdoblje od 2028. do 2034. godine. Predsjednik Evropskog vijeća će posjetiti Zagreb u srijedu 2. septembra i razgovarati sa hrvatskim premijerom. Svijet. Evropska komisija odustala je od plana da se djeci potpuno zabrani korištenje društvenih mreža i planira da dozvoli mlađima od 13 godina da im pristupe uz pristanak roditelja. U izvještaju se navodi da je potez komisije uslijedio zbog pravnih pitanja i nesuglasica između članica Evropske unije. Među članicama Evropske unije nema saglasnosti u vezi sa starosnom granicom za korištenje društvenih mreža i varira od 13 do 16 godina starosti. Sport. Članica seniorske ekipe ženskog nogometnog kluba Željezničar 2011, Sarah Čataković, dobila je poziv u kamp Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine u Zenici, gdje će se okupiti ženska kadetska reprezentacija Bosne i Hercegovine, igračice do 17 godina. Sarah svojim igrama u seniorskoj konkurenciji potvrđuje veliki talenat i potencijal, a ovaj poziv predstavlja veliko priznanje za njen trud, rad i zalaganje. Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova ugostilo je u zvaničnoj posjeti delegaciju Saveza tajlandskog boksa Bosne i Hercegovine i Federalnog saveza tajlandskog boksa predvođenu predsjednicima, prenosi FENA. Predstavnici Saveza izrazili su veliku zahvalnost ministru na prepoznavanju značaja vrhunskog i masovnog sporta. Naglasili su da je sistemska podrška institucija ključna za održavanje takmičenja, razvoj sportske infrastrukture i postizanje vrhunskih rezultata, saopćeno iz Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, a prenosi FENA. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: U subotu 29. augusta promjenjivo oblačno i nestabilno vrijeme, ali i dalje je vruće. Promjena vremena postepeno pristiže sa zapada. Pljuskova sa grmljavinom može biti širom zemlje, većinom od sredine dana prema večernjim satima. U Bosni pljuskovi mogu biti obilniji. Vjetar je slab do umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka, većinom između 17 i 23. Najviša dnevna temperatura zraka

uglavnom između 29 i 34 stepena Celzijusa. Hronični bolesnici mogu imati dodatne tegobe. Meteoropati mogu osjećati glavobolju, nervozu, slabiju koncentraciju i pojačan umor. Lijep pozdrav!

Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.